kom me fatia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni megendani adi muling awa hake kia difo. Kom me duha kome datrukuran je a maguta kia dani anekkavas awa hake. ekamaku ein ko me wahake kun daskuram vi a filav hasil kuram vi a iburate.

0: ahramenge jabso salama kore aminda rakate ozon patala himaye kore
1: duniya ka wadiron de mahant mataka ozon ay rahmat tak yaad kuraba
0: ozon patala netijena raal ne keka dilur me ke ispada